اور اپنا تین لاکھ روپیہ ایک جگہ رکھیے، تین لاکھ روپیہ چیتا کا اسے گھر باقی دل لے کر بھائی پتہ ساتھ بیاس تین لاکھ روپیہ اپنا تھا جوڑا اور اس کے اپنا سناؤں اور بیاس ریفا تین لاکھ روپیہ سے